0: wewe dete.
1: Ese biblika.
2: Nami do.
0: E wewe ro po mi ton.
2: Wewe me mi.
0: Yo yo ki ka chon to si wey.
2: E ja, mi ko so bo. Ye ri nba do ka bo. Mi ro ji wo ogbegbegbe. Ki to gbe to mi o imo jego. Don ni agbado wa do wewe me bi o. Ino ro yi alupo alupo. Sutu eno bibi na mi. Oi wewe me na nde mi do. Oi wewe me ho ho.
0: E ka ji.
2: Mi ro ifele.
0: Dofie. Me kwa me to pok me to to be no ya bi sai.
2: Unjabu.
3: Wa bi awu ya be ti joro sen o abio mi aya bi ya.
0: Ya bi ya bi ai. Wa ro kwada bo di ai.
2: Eh, mo di e ni do. To nu nde jolo to ne. Nde na du ko nu. E mi se ko lo. Eh, mi jo mi demando e mi se ko lo. Ma wu.
0: Eya ni bodo mo.
3: Ma de obole.
2: O de we.
0: Eh eh.
2: Mi me su le suru jami na do.
0: Aha.
2: Me su le mi. Eyo de jo to so. Mi o su mi do alu ke gba jalo ma. E dodo. Se mi jalo re do ni te. Bodo su nu de we su ko ni. Eh ti pe bi su nu o nyo nu. Se mi jalo we su ko ni. O me de pa to su de wa su ko na se mi jalo. Bo itengi. E ka he keke ji wa di lo bi lodo. Ti pa de ma de ku we te.
3: Ah, tu rigoles, on était à l'échelle de
2: grand-père.
0: Et on est pour un digne ma vie
2: dans les. Bon, mais il est un peu plus sauvé, mais mon ami, le souvenir de l'autre. Eh, donc, eh,
4: Papa, alléluia.
5: Alléluia, bon.
0: Pato, nous coulons la marco.
4: Gadi.
3: Toi, alléluia, tu vois la maladie. On est sûr.
0: Nous n'avons pas de chavis.
4: Eh me la roi gbadu de yi koda ye do nde ti mono yin fate bo
0: mi ta mo ta mo
4: de
0: portable de de
4: en yon le no verdo lo nde mo ite to portable me le polo ye re na bayi do home e ganjo me de la no vle mana re bono sedo portable di bo me le no mo bo me de la no verdo lo no mo koton mi re mi gan bayi wesin la lo domite la lo domite asien to magan do na ye do juno wa nyema tite do koye tongbe en tout cas au nandon dona du kondo au besson c'est awedi kaka je gbedi au kanfla ya mi ton yon lesi ko le kedezi wa ede moduro di doria noue do signe tele ni no ye dio e na indagbe na ye maka dio a
0: to na fa
4: ni ye maka dio a e na no gome na ye na yi po epo
5: ba na blobe na dio
0: mi
5: na
0: khuzu
4: mi haleluya
0: e wo to wa mi ro ka e lo ko we Benadamu mele masoro kanu wa omi na leko lobuna wa khosa, bona leko lobuna yi, o PVP gon, PVP. Kwa yon, yon ba enadaro o koho de teji, esidaro koho debu ji ya, me debu si yikbe nou mon koton ha, vino si yikbe ya, mon jenwe, o, ne kayin, ne no vi nsi jede me
3: famille debu si yigbe
0: me debu si yigbe no ko mo koton a me debu si yigbe no ko mo koton a hun mi meyan le me ropo wa me yo kan wo fo
6: hello
0: ah yon do ko wa na cheni
6: oh na do ko nu wa na tete mo re
0: ga yo ke Tomal, ni mo e di o su pe di o me mo e. ah fia fia kele no ato okan to edi
6: aha
0: mo ra tu lo
3: yes e
0: mo ra tu lo fi jo se
3: yes e nkan ton lo yes e nkan ton lo samedi passé lo da wa we gan me
0: eh eh o fia no gbole ne me
3: eh o da wa si radio ya me
0: eh
3: a godi da wa we don na di ba ya
6: gbere
0: gan aha efo Efo.
6: Nomro yinu adumro ka mi no do to mi le te to ho bo mi
0: mo
6: eh na tun na wa na ya o asi we ge bana wa so ni ton ro
0: eh ni na te me mi pere mi ano ho
7: ye
6: mi mo do
0: nyolo
6: nyolo ohu ka suo
0: eh
6: ohu ka suo we so ba ka lo energy ho lo te de na ta ma gre ko yin no e bena mi koja
0: abi
6: Eh,
0: Madame is on a way, so I'm on the way.
6: E ma chero yin bayi no mo nko ton le. Me yo si de lo bayi mo le ni bi o ide me pere pere. Ko lo be na mi ta won amo de ndalo kan lo me no wa.
0: Ah.
6: Ndo ndo mi kan lo me ko yi ta un ka de ndo me mo lo ji. O so je so mi na so pe amo de na so dalo me no.
0: Eh ah eh o aleko aleko wa afa prodiga aleko wa.
6: Bi ndo ta ji na na mi.
0: Ayo ayo ta ji gaji eh ta ji.
6: Ndo ki pa pa bo le ta ji ta ta
0: gro. Ero ta ji mo lo si se eh. PVP.
8: Nda ma to pen toro mi tole. Wanda nu mero toro mi le pon wa dojele. Me no do koho bon do compliment na e ben versi. No mi de bo kaka bo ba pa o me mon kotre na mi do khu bi
0: si. Eh. O fi.
8: Agba we no ya te.
0: Taun.
8: Be la e la klo bi lo na mi de ano fi mi tokon. Ase na we de do wa lo nende mo din no sun mo ko ton chite din bro mi na nde sin fu gbaro mi na gbe din e a versi mero ko ho boro jongin jongin do
0: mi e
8: ya e ja da mi esin me de re ka mo do ada su ko me bro wa lo mo ko ton za yen si we do ko sa don we a we de ze yo bo to me we don e do un ya won na e na ha don ko o fi e de yo eni tun do
0: Wo ba si donu asu ai madonu asu.
8: Eni madonu asu.
0: Inu akwa ate do kwe o. Akwa la situ ebo, ahu gan su to reso ade pe ni on do ututo.
8: E wa so mbo. E do yanu kuno in kawo e do.
0: E si blomo nu vie to sun de ji yo. Yo nu si blomo ni ya. E mi ni no se nele mi ne do tendele me bo.
8: Donc ni balo da mi me bo tun do jele ma we ko da cheji. Bo do mi de we nta do won do me. Ba ene ga so di e si di opon a. Yo no si do kwa usunu e atun do je sunu wa intategbe e de ne si me hun kwen do se ala nvene di de no se o jesu sankru akru so peta do ne ne o kwen do mo ka don ka ro mo e si nu kan
0: era chero agwado
9: o na nka kwe ton bio o no ni na dokpo yo eyin o nu e bla sunu kede je no zo be no imo ana nous prenons mais l'idée Thomas Dorofi à sa tante on dit là mais non dans hier où les yo et nous tous les nous prenons yon leg moyo quoi de quoi d'autre mais c'est d'aller ça mais sa tante on dit
0: ah oui
9: non pasteur wa a quoi bé boy bé donc papa rien à tomber mina chaude nous yon non quoi non qu'est-ce yo à mon allée nous pasteur ne rien à prendre nous n'y a jamais